Козаноси до два и брижима веждима морски пјавици. А на чело и јазна мезе згре, три пати е хубот надминала, а за